aroba kolgo mako kana me ken kana dohrba la osantare ne sala wa andurinya ba pa ba yibata da logai me bota de ka logai me ka bota nkel yel komala mena tinyol me zo me.